0: Ante ili citiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I posle sjajnih odbojkašica i muški deo ekipe igra pred domaćom publikom. Liga nacije u pitanju, utakmica protiv Turske. Naši odbojkaši time započinju ovu treću takmičarsku nedelju osmog izdanja lige, tokom koje će se pred svojim navijačima u Beogradskoj areni boriti za plasman na onaj završni turnir u Ningbou. Sutra protiv Ukrajinaca, protiv Nemaca u subotu i protiv Slovenije u nedelju igramo. I nakon osam odigranih mečeva, 4 u Brazili, 4 u Orleanu, mi smo sad 11. na tabeli lige sa 4 pobjede, isto toliko i poraza i 12 osvojenih bodova. Eto, danas da padnu Turci, utakmica se igra od 8 uveče.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Još nekoliko dana Drinske regate počela je prekjuče, a zabava pa iz godine u godinu samo se širi. Evo već 32. put za redom. U ovo doba godine Bajina Bašta postane bukvalno centar sveta i najjače zabave i kao i svake godine manifestacija je naravno posvećena reci Drini, muzici, druženju, atmosferi kako samo tamo može da vas zadesi, a kako i ne bi. Evo svake godine dođe na hiljade učesnika i stotine čamaca i pored brojnih sadržaja, centralni događaj i ove godišnje manifestacije naravno bit će tradicionalni spust Drinom od Perućca do Rogačice, to će biti sad u subotu 18. Sve je počelo pre dva dana, otvaranje Bašta bazara na gradskom šetalištu, tu možete da kupite sve što vam srcu i očima godi, domaći proizvodi, ukusi, tradicionalna hrana, rukotvorine i tako dalje. Sama regata zvanično će trajati do nedelje 19. jula.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
4: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
5: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: Slušate TDI.

Slušali smo sjajnog Sonija, Foderu, Dio, Dija i Popi, a u nastavku, evo, narode, pošto ovih dana svi pričaju i svi bruje o tome kako posle skoro 20 godina će čuvena Shakira da nastupa kod piramida u Gizi i kako je to svetski događaj, jer posljednji put kad je to uradila bilo je za svoju Oral Fixation turneju 2007. i kako ovo neki wow moment, ajmo onda u ime tih ludih nastupa i Shakire i piramida taman da se opustimo uz jedan hit koji obožavamo na Teddy Radio, a to je od Otto Knows, Pyramids.